0: nambiru akamaba kaita tochigeza uzuku kide kusadume rubogola simba mplogomenu jena ya dembe ugenda kawele zango ita kunoti nya emunya atano munya satu mukaga mwenda musamfu nezulo musamfu zulo nya mwenda musamfu satu uja kusambi yao zile mirundi ya satu atana mwe abaita kusimu ya feya sereza uruwalele lilao lankiria runako rajoha vya watabu seko naenja kupafuna banange vitaro nyo umuimbi ya imba mulilo mulilo mulilo katikuwa ke mucha mjukira ya ya imba nekari ya kagama ti mama wawana wevale onja gade wevale vionkore ransima nyo umujukirayu master pilot afiride mukabenje chitalo nyo chitalo dala afiride ku northern bypass chitalo nyo musa joyo yomu kubayimbi ya bawa no danzol yari koko nyo eyo mufirebase entertainment msajyo yoyo nejebuli kati abade nyimba ze zichamu waka ogo ya dabade tacha ina nyimba mpya nebu hati yomu kama katonda amujuru demuramo wenseno tuja kuongero kunyumiamu mpora kubimu kwevyo ne nyimba ze zakubi atenga zonezi singo bunji zari hit atela zijia kusigaranga hit paka kati chitalo ebisinga kao njabiba wa masao na yenga ye masa palo chika kasidua nabu wafiri demu kabenje ku northern bypass hao nyimba zezezo buwe nyimbi ya mundo wezo kwa mujukidi mujukidi chitalo ruina matiro munangi akaimba kekano baketa tochigeza kamwana wabuwala owe singo umita adrini na mbiru manjiba mzari yo singo Simba mwami, yes, jema mzara, ajikubia baba, Simba! Wanyi mkuru?
1: Webale kuwele.
0: Webale kuliliza mprogoma.
1: Amanya nedobozi. Yoga nesentongo David Nganduwa numurukenene.
0: Rukenene chini nidawa?
1: Chini wano mdistrukti ya Ruwero.
0: Ruwero awo.
1: Jetu sinzi nopuliza Simba.
0: Katisoko bazukuse kwa bagelize norimba rumkezi.
1: Katisoko lejira ni mkondo.
0: Esabo.
1: Nama dovu jeni. Walo sakide vete waziba. Walo ne rubanja rudete kwaziba. Chimba danka ni wazi ono sentongo tete.
0: Sentongo. Why?
1: Ayisebo.
0: Na matovu oyo jeni omuitani.
1: Oyo manyi na.
0: Ola ndadenge nda chisara. Ande. Ana. Anagi. Yabo ndenge kukedde. Ayeye. Oyaye. Uwanji munange.
2: Kama
0: Eva alidu kesa. Habu kesa zuri utie yu.
2: Unche mchala musa ya kukuza.
0: Iye mchala musa bukurumbe.
2: Banango bana haba fawali bego mboku laba kuyugande
0: ya. Oba.
2: Kana efe tutavuse kubulala.
0: Heri vulale tufuga supidi.
2: Yugande ya mosangi la matoke maduka angeto ye.
0: Oche nga baga tunange miera.
2: Bana nga gali maduka. Sibwete za displaying ndo wetu kakwe mkono lazi
0: heee
2: matoke munda muvizimbe
0: katunda wangu
2: bane masapa yote mkama kuwechi umoleche mirengi
0: ya ise obu atyo
2: bana nga kaimba kwa mkeze
0: nkawelezeko
2: haba tuze bebu golombe
0: nkawelezeko
2: busungu wa corona yonya rando mkezi mama resi na longo waba na banji BPM Bane mwena ba wiza reduce mbaka kuswe
0: vale kuswe. Kale munange abe bugolombe banda bire. Na eno mchala musa Uganda mpya nolo wazatu haji tusemu. Setu naba elie mpya ate vijia kubaa hivyo. Elie mpya wakuru jivatu subiza. Teji za kubeda muku sengula bantu nga tibasose kubategekera. Elie ndala waji tusubiza. Elie ndala eja kubanga mataka Kenya agatafa. China vikeno Uganda vachi simanyi. Ena Uganda ya atali kweba kandoza. Owanda! Mukuru!
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: barakatuh. Walaikum assalamu alaikum wa barakatuh. Saba!
3: Tengu nzita ata abazi.
0: Esabu!
3: Mbani wane pasuzi kika la kalachanga
0: tu. Mkufunye.
3: Yemasa pala uti.
0: Hey!
3: Adino suwe ya jimba kuna unu ya kadi yeka wimpi.
0: Hey!
3: Ya jimba kuna uyu mbaka weka wimpu uyu.
0: Hey!
3: Umutekete.
0: Na hata na umutekete kuja kongo umogete.
3: Ulewa na kano uli kundi uli mchala.
0: Aliwa yena.
3: ono musajjo ni hapo wangula kawento ono gubala angira ujina tuke chukumi
0: agoni narukola gogamba
3: kukula na atena imba kila nilipu waini
0: cho chitufu
3: umusajja tumusulitwa ni na yeye
0: hey
3: ika neme kubanga baba kanzukute kubanga
0: sebo
3: kakati walogo kukulu boda kutima kani kentuntu kafele na tulunga kasawu waliwo nanyini tangi idane sechide kunabali ubutete waziba
0: okay.
3: Waliwo katenda aluna waliwo Muhammad Kibito ulenzi kansembie yo msajwa wakata kasebala muhedu alimipade boda umulangira jiribat zeta hata abase kalabala changa
0: banda bilebe bale kuliriza luvo gula simba munangi yoyo mteke deburunja ategwe kastoyo gedebio yoyeraya ya inbati mame chikompora chinkompo dene chisura wansuwe chisude chimbobobonze nsambagara odina muda munti ya chichi chikumpola katibi yebio mungu vwati vwagezi owaye wakede wakede
4: amwaleikum wa rahmatullahi
0: waleikum salamu duri otia jetuli jetuli
4: ewe mwana jivinyo omu imbi wafe okutugenda kwa wakio
0: ee
4: kama mwesi kumeche mirembe
0: mchitaro
4: sebo watu beka standa
0: ee sebo
4: vile ntanda nti ee sabile
0: katalijiria
4: omusajja tumutembe tampola ampola miaka jigende na wekogela kati ogumu kukuteko
0: ee
4: Sabi,
0: ee sabu
4: ina
0: butembe
4: tanga
0: tumuja kwa
4: kastanda
0: katende
4: sabu
0: wanyi
4: msonga yangi tochibusa
0: aa natandi sana kujitunula mumu nange
4: wanyi sasa jitunula
0: iiii
4: akela wetu enatembe tateba andeke
0: eee
4: nendo kwesa nganga wadalera eso nganga jitembe tanga wikijagala
0: ee sabu
4: sabu amanya katende Haruna ale konsekwense mwenva
0: okay
4: ebo chazi chabandeke ya nchikira
0: uwe wawo
4: kiti mwonge na kuatamu
0: nima
4: romu keze
0: nesabo
4: aso kendu uweleze keri yomu sajawela kumkono mmodo
0: yee
4: tome sasayansi wamu itatike sabani
0: yee
4: awagala nyo simba wambi
0: okay
4: kasabasi kalagala changa tongu tumideko mbasa siye nyondo
0: kusima
4: kani kentonto kasawo mlangi ya chibu kubili bati mkutumideko katipa nalivowe kayunga makali kentonto kasawo
0: nkali gimzikiriza nkusibule yino wane simu etu jaru tariru no enda ganti wala mikawa chaku baba chari banji na enda ango vude simu nino vuli ya hovu iti nifu kare nore kampeno mwaga nyabarara osanga wana isa wa maromo zigabwe na bone batuka saidi eno abange neba soro kubanga ba ulidwa le kampite koko wano bana agamantine kubide saidi emu munyuanyi buwakende
5: usika kusuwasu
0: jetuli jetuli
5: semwanga mbuto
0: esabo
5: mnani kwa luimba luo mkeze
0: kanduweze
5: kumwanje ebula mbuto kalaba
0: ok
5: utaya misana
0: esabo
5: mamele rutete mama amose rutete mama resite wakata aji
0: ok
5: sebalamu Edward ya muwanji katongo le mangira kasule chibirizi bamu nanika mama dayani evulu utwe saadi mbuto kasaga kabuwa kumbuto ni mchala we walu mama sharo ni mbuto nesembi ayo Zaviani nakasongola ojiro chatuweza
0: nkali uwe wale kuuliriza simba le kamfuneno mlala wano supidi milioni supidi chizungirizi ndabenga mbaraba sindisi wana marobo zigabwe ndabenga mbaisao ati alina kubara singa boti sibebo kaba iteri na ena aba iteno ovasuri romoyo simba
6: kika koshi uwe wale kutuweza mwana wa dadi
0: ha
6: ono utere
0: bulijai na
6: ukutetijewa satadeo usungu wa kolona
0: bulijai nesimu ya simali
6: na sinzide wano mchivuga bugonya
0: katonda
6: emusika kusinzi kiza olimaro mukeze nduweze kubando atasura tusa kosimu jori nga mkulu sikai waliwo kigongo samanya karulu sako omwami rubega ewa bunyonyi
0: okay
6: sako zawele aisa yanga bihato ndeka mukwano unakunika kosinzi domuliza sako mama dayane burutwe Nedi semu anga mbuto kaluru waliwo kaluru alani sako mchala muse ugolombi
0: kari uwe bale kuliriza
7: salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh mwama nchibike
7: nadi wabulenzi
0: esamu
7: sebo bale kutuweleza olimba romu keze kanduweleza huku bantu bangeba neno pade boda emukono tatabasi kalakala changa tunanyini tangira musima kanika entondo sachide rutete bwaziba banayi ma principal obulenzi no munyarwanda omugezi nsembye banameda bonna chairman wange muwonge bike zo mali chibike ngandi obulenzi
0: kala mukuru jetuli
8: sentambye na muganga abera ko nyaka imbaka munyumire
0: okay
8: waliwo DJ busungu bwa corona
0: abadde ko muride
8: boda boda waliwo male musa nalongo wabana abanji
0: iye
8: chairman chamba di ali kosovo brother alex wa planet adway rugoba mukona
0: okay
8: muimbi noela muimbi queen smile team code base
0: iye
8: dax vibes wa fire base
0: mm.
8: family mlongo wa salawensi watatenda kaso zigomba na uli agama antikako siyasinga na sazmoni
0: kare na sazmoni ka webare kubayo oliyoti ano nulino wanku vila kone mfrile sanyon henga babambi chinyabo yankubira kwa nambuza kwa nangaha abali yoyoti yeyo nea kare ulira singa wali mwanyi na zenari kutunze nyana ya ante tebali mpande nkoko nanti abali yoyoti yeyo na mgaandi mulunji oliyoti yeyo
9: warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum sada
9: mkwazia saba sajaka waka ilie butambara
0: esabo
9: anga chitale nye cha Mr. Palos muliro
0: muliro
9: kanzu kuseko
0: tegumo chano
9: kanzu kuseko kwa jange muonge mwino na sazi mwani kwa mnyarwando mgezi magi ngalika yaza magi eruwafu abali ye butambala abali ye chibibi abali ye butaka abali ya mitwetwe abali ye kamengo abali ye chukunyugu wa maka yabwe abali mumpiji amwena mwena abaulira ngamuli kule dio simba defense wanga bagaizo unako vunji
0: okay abali ya bulo mtambara kaba sanda mtambara na abali ya yobo baanda vile baanda mtambara beba likuliza simba muanga chivumbi jote vamulese mokoti bata kituja kupenyu miyako masa uboyo gele mtambara anti ngana yomu jukira alimu unko mieyo siyachi ya miuka umukule mbeza wechibi na cha National Unity Platform mbuganda wani okuva akalulu bwe twaka kuva kamufukira akalulu musajja watu ekifoji bachi twalada atacha were nemba na jabu tuju banda ense no nzivu owande
9: musika kosi wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam
9: zallahu wa barakatuh wa ridha musika kosi
0: abagoberezi ba Allah na mumpuliriza nyo
9: gulama ku msozi
0: yesebo
9: musika kosi kampereze ko luyimba lu mukeze
0: anyaganye
9: luyimba lu mukeze nduwereza ko asani muganda wango musubuzi we mwanyi rutete bwaziba
0: yesebo
9: mukeze nduwereza kama tuze begulama
0: yesebo
9: nduwereza kama tuze bekachwa pa singo chiria mulondo
0: ekoma mulondo
10: sikakosi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam
10: baso tasebo wale kutuweza
0: ye
10: zat asiruka
0: okay
10: balo mukeze msikakosi njaso kuluku wetu sai bali tuwetu sanga not wana kusala kwebaza Allah achikubalite
0: Allahumma amina
10: balo mukeze njaso kadalo kuluweza
0: Mama
10: lestari wakatai Shalam Musa ilikulungu
0: Kumevando
10: mugezi Nasazi Monika Mama Dana alibulutwe Waluwa nalungu wabana abanji Nalungu chibaluma alimubende Sesu wachabati Takusendia yo Mama Dana alibulutwe Waluwa Nesafi nao yo Mama wabukulia Ndasembia mami omumbe Chasharifati mami nkwa gala nyo Nenya zala wange Mama mchala kako ya nuru Na musika kusisi gala ngotu Weleza
0: Ok kare kare
10: Kare
0: kare
10: Zaid ashiruka
0: Uwe wawo Uwe vale kuliriza Uwe vale nyo Uwe vale redala Orunakuruwa ndiba deru ancha ngololyo kati singa olaba abalamazi olaba buno obudde betuli mukogerera abalamazi singa bali mukutambula kumakubo n'obutoki nga bagenda na mugongo naye ebintu byakyuse mu ekirwadde ekyebola babaga nti anti esaza lye Kasese lye lyali lirina okutegeka ku mulundi guno ate nga lisiri eryali lirinanye Kongo anti Kongo we wali ekirwadde ekyebola eyi gye kyafu butuseeyo bundi bujjo saidi eyo ku njego yego za Kongo ne Uganda kati ne wakati lero kutambula okuva mawanga agenja ulo kuingira Uganda nga mujja kulamaga nedda na hata nga emisa zo zijja kukwaja iyei okusaba kubuli wamu kujja kubawo naye mu ngeri yo kusanitizinga naba mungaro burungi kasantaiza no kajira burungi nota kwata mungaro nota wahaga aromisa zikwaje tulioke tujukira bafirire dini sinza kwera biro byimba bwetwa imbanga bagati mwebara hamasi ne mapera mwebare abarete chitangara edak mbuk

0: Kuro mugenzi Paulo Kafero bia unikiriza banji ebya badde mu koti ku musango gwa Dr. Kano Kizavesi gene bya muwanga Kivumbi byo nabo biraba bi unikiriza naye kanzu jembi kunyumize okujja kogwe ngososo kumbulira ani gwa jukizo obuwereza ni wanono nekaza naye omusajja Master Paulo tyo yabadde mukwano gwaffe wano kulubugula simba olumu abadde atambula najja wano natubuzaako naga nti bakyali bange muli mutya kibinyo nzijukirako eyasooka okuba maneja we yali maneja we ng'era ya mutunda nga bw'oba omunoonya nga gw'olina okukubira akasimu yali nampala oyo nampala ono akola ekiwanja ky'ebyemizanyo ngonga njagala Master Paulo nga yekka yamanya enamba yentuufu kwali kitalo kabenje bwe kati bwe kamutute sebo yakupa ennyimba ezaawera wano oi yakupata kali kikiri Chikiri, kona, chikiri chika, sunda, chikiri chika. Ebyana mukirabo babinyenya daki. Nyimba nyingi chikompola. Mama wabana webale, onjagadde webale, obonga nyize. Nyimba nyingi, nyingi. Ne muliro kati gwake. Nyimba nyingi, kitalo. Owaye, owawa murani, ewa mweyo, anigo waronda ngomu subira mwobu weleza. Tusoketu wajuki zenti tetu nafa, tuwaba wabururu tuchariyo, ateno mwaka guta andisoko nkona, guta andiko kugwako, ugwe chisanja chinichaso. Mwaka gugendele, katiba siga zena, zena. Nasi kubwa gulo tugutuse wakati kati. Uwangi
1: Simba
0: Nwanji
1: Uliocha mwana watati
0: Njetuli
1: Ange ndieno Eti wazi la sina tabu Awamula baba no Ala kulembeze wa batia maani
0: Nke
1: Akadeke
0: Batia maani abioku vyalu
1: Abioku vyalu Amulize Keko batireze
0: Chichicho ya gala batireze batia maani
1: Batereze mu bikolwa byabo.
0: Ibidiwa tubanja buwereza sachide kubanga oli situiti abantu bangi balina ebizibu ngabe natete enatete oluguudo lubatta enfufwe bali bubi waliwe yagambi mbu enfufwe tutta tuli wano natete ebintu byaffe bifa winza kulowooza tuli kasanda nenga kale wuliro okumanyira okwensi yenu bamanyira nti kasanda we wabeera enfufu Gavumenti mtukoze bubi obutakola luguudo lwa Myanzi Kasanda Bukuya Tugenda kufuka chisekele lwa sebu Fufuwe tutawa ni natete mchibuga wakati Weze kulaoza tuli Kasanda Nika nyavo Unide ukutumanyi Wama banjo obuweleza
1: Ama wabari kweleze
0: kwa Wama kari
1: Jemo unge mwina Angali anu kwa msote gula hundi
0: Nutumanja obuweleza
1: Kupa hili kudula kasanda wa chatu kola
0: Batuli imba nyo
1: Wana kutuala chana kudula rubeka imo gende pari
0: Hei
1: Batu chusubi ze banga teneka kati mtu valiko
0: Na ya mfufu ya nateto juhuli zao
1: Ya mfufu ya nateto ni nadao kupitala
0: hawa
1: Chuku toto
0: Hei
1: Awafunye kanange
0: Kari tupanjobu weleza
1: Hawa kule mbezi la dawe tuwalo na mkampa leo dime ya ingini ya bali mwezo Tumusaba nanga wokulaba nga akolera enguudo eziri mu Kampala nfunnyo nnyo apatagale bakulembeze banne nga tukola enguudo eziri mu Kampala zonna zijjudde ebinnya tokako mu Kampala wakati wano nga kuno kupa kompulekisi awo
0: Nkare muganda wange obanda bila abakakare bya milimo namulabi ya lese company ubaya abachaido baya abawa bagenda kukwatanga kasasiro bademo bamukube kube bamukolemu ebijimusa namulabi ya rodi meya bali mwezo ya tandi so mulimo ya hindi kasasiro tagenda kuda mkubela chizibu mkampara wano nangati ya tandi kide mwajia owange uwanji mkuru uwebali kuri disanyonu
2: Unasawa jashito nindika sambia mkosuwekea onarebu kawanda.
0: Eke?
2: Unange kawanda omurunjo no gutina aliwokati. Mubanja mazi.
0: Ya basubi za mazi za mayonjo?
2: Avera tukanikira naiko nubambo mlimagu koze. Ewe mpati lideka tukunaiko nubufude. Bufude no kumutana mungi bufude katinga kaya akeke gavu. Maze omwezi mulama nga tetunu wakua dewadare kwa hitu wa marange sato katikumu sababa nange makanika we ayongire mkwani adala wanatalikire mkagavu abantu wafe nyota
0: ya batena kwa mboa atena batena kwa ni makanika azikanika
2: akanika mwari ya akanika na ye ayanguwa akanike na ye kagavu tulimu nyo
0: ok kari umubako huli detata emini moja piero yu na ante urumuji mtu waliriza na ye mkuru kabanda baka ye ntiboa Boa webali kuzite kayo na ye mbwali we ya fude yada kubukule mbeze siwa awaye
1: emu spring
0: wanyi mkuru
1: webali kuweleza guanga
0: webali kuliliza sabo
1: ono mare musa andi wane nabi ngora mbendi
0: kekasero mronza abanje oyogo ya waka ruru
1: nzo mbaka wangoyo daudi kabamba na uli debo wa yerwe mvua wangambe ya jitereze za na ye na ye duwa yere nabi ingola lieta ambulance
0: teriri na ambulance
1: teriri na ambulance wanare mumbwa teka mwazi ya lika uzi ndaba zayo naoneka chitufu zayo naoneka na ye nabi ingola tuwe ya ambulance kubaba ampeo sere visinga pa mbabavu ga kupicho gendo batu usakuri fale muvende nge mbera ambi
0: okay
1: na hivu na hivu kabanda tumuagala nyoba ambyo ye wafde
0: nsonga zozite gerekeka nsonga zozite gerekeka mze madesu manyata atu kaniyo omukuru kabanda tukira dada nabingora au hey, ngari jikundi chinene chinene mukuwe chitio na hivu omukuru anti kambiole nsowulidi ato mchara baba wakuzara bama niyo gantari mede duwa nchari kaba mtuwari kulifaru katika wetaga wa ambyo lensi wachitekendi mkuru ya mkubila kaka simu na nganti ya fene narutuntu narutuntu eduari olie narutuntu tediri la masanyarazi nesora za kazi zizmira nganti embera nga sinonji avalonzi kekasera ya baba wa mulira kuba kulembeze babwe okubaba nja kubuweleza atenga simu bubi kuba tubalonze nga tubasubira mu okutukolera kumutendera gonna ofuba okulaga omukulu gwe mbye mpereza n'okufaayo eri ebiruma abantu mwazize mutya
3: buli kisesa era ekinyuma wadde tekiri

0: Binsangawa na.
1: Uya wetu chukumira.
2: Niko binsangawa na.
1: Uino rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Binangai.
1: Atalia mama yake kama naye.

Ndina msambakazi sasa ndio fembo fembo radio simen programa yedeme mutale bitangule mutale bitangu jo ebya kaje dogera koje javi de munana nene no kusinga we tani gra yahoo back in action the sensational dream team ababa ababede mbasela za binsanga wano ogera tuli na kadufa mona kola lero chinala mukobo shegede ona kula kubena kuzili bilio kwa mukaga nkome bila bila mukaga ekigeza rakatamla kinna kubiri mu chivuto buto cha mwaka guno ogwo mwaka tukulibiza tumuze miezi mitano nyo tumenga tukumaliriza ndo mwaka tukume wale kumutumu naenga sibi angu si changu nyo sewa kukuma lako basta polo tu wangi ya tufude maso omusajia badai ne moto kanasa lorugude moto kama boda boda ne mkona na vambla mbwenseno yeche gama mtino nchidamo chikule melako sitani yata katonda tatu segede sitani yata sitani mwuzimu nyo sitani fire kwenye kusasinde mwena mafiridua ama nuaziza ama kunyo mzimu tani wangelezi msibi yangu katitu vidu wakaba antu mafe na yate wa uli ya mtino ni ya fundero wakwaba mu ama nyaga fima nene nyo mbwambula mbwenseno mbwyo maino kumanya nyo mtu jibali mtu mafiru dali vya siriasi ama mtu waluaza manange jeju jikamecha waka uli yake naka sibu osose nyaga lo manye mtino fena jetugenda na yo fundero tia chechikule cho sitani ya tati na dala sima ina kumanya nyo mtu kama lumele bagama afuda ine miaka chikumi mweji tia wawo mode wabo tegede ama akoze ogugwe usegede adeji tena wadenga makako ze makofo soja kumacha nimuga makatunda yomu charu

0: kona kona. Ndanga muri ayo muziki ye yagui oyinenge yuri anga gune kusense demo mvidi mu moto mukawanga mu rubuto kora te te te te a te te te te te
1: anda
2: ayi ba mama ngoli bulala
0: mwezi ndina mwezi
2: ayi vana yesinga jali tsoro kavani neimbane vavera vani neimba
0: era tsoro la kune
2: tsoro sabira denge neimba arai
0: wanji
1: Sigiri yangu ingangalo. Ana zaidi sepiti yangu
0: wa. Mzoniwa. Bado wado kabaraza. Bado budi zaka music wa nani? Bado mbono ya phone wangu. Ngo music gumpoti. Kizu kujia budi ya mire sidi la. Kizu kumenge zola kujire mire bade sidi la. Ni jiko mnenga saga la. Sepiti ya kuleti.
2: Abangke, wakozeti. Mire yangu jicho kusigiri. Labe bade tena bana kujia.
3: Mwama tubuza, oya inempisa, mbubele kone mpisa.

0: noti satu emo biri, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Are you wazibe butia?
2: We wazibide, nge yali atwala abantu ku bwa kadama, kati ye kadama.
3: We wazibide,
2: nge yali akozesa ba maidi, kati ye maidi.
3: We wazibide,
4: ino je wazibide ngo urubusinga abaronzo bungi.
5: Otaka tubiha, hibu wazibira obululu gwani bukiza balonzo bwingi.
3: We wazibide,
6: erango we wazibide.
7: Yes, sir.
8: Dapo ngeru kakasiza mtu teri kusigala o masomero temuda mna chilo oza kecho.
9: Abantu nzene unyiza omuntu afuna mochi mkutula una atema speech ya President Museveni ya aluli
8: iria
9: na aluli tilaka naka posi ya kupejie nga mmativu haba ya galaji.
8: Teri kugala o masomero kwa Ebola KLM yu ya saziza muda entambla ya yo nigamba tetuja kutambla lwa Ebola. Ena nense singo bunji zigambe Uganda, Congo, nsizo neze zili hao tusoketu nindeke okutambla tusoketu studying a situation okumala imiezi ngena tulabe chiri chitia na yama somero teri gagala ya demuli da bagamba wano baze katibia yonge day hale omanyi social media ene inobu zivumu mbaba singo bunji ojiko zisa tebali professional ndiyo mate kaya cha sanzi
10: ngabu hachi ulira
8: ngabu hachi ulira mbaba hachi ulira na reporting ngabi hata asoma na magala za abantu teri kugala masomero kwa Ebola
9: ekiri we chenja ule chimu ya debaga ambye weba teri kugala masomero kwa Ebola baga amba Friday chibata amba na hii ya debaga amba ya debabi sambazi
10: ya li COVID ya njini speech njiju kila bulonji
9: ya debi samba jidwa temwesu ulile ugwa na gamba ya njini ya zena abi samba jia aja kujaga menti kakati embere susi kati shukure bubwe chiti
10: na science ba wabudu
9: noro echo ngatucha agamba bisamba jizidua tuongere mwa kwe kuma
8: na mwala wangaliku deep root na sawa mpama skula lichiri wa matuga mamile shadi ya nampima wakende kungamba papa mama Friday ya masumula wakenda gagala before
9: kati abazadde abamu baganye no kutuwa la ya abana bama nyindi sawa yonayona bagira kukarao adeso mtelikiriza mwana ingira atasa sude
8: seduka anyama somira habana tevanda tuka nyoburu honji na ete chitekiza mtino batidelecho wambela ambise bekwese mchini mbo tebagale huu nenga kaskuru fizi
10: kachaga
8: cheche chitufu tukirize nenga chidia kugwa na hiyo no umanyibi ya jide mbisera anga corruption na eva mutandi somo enda alpandwa di matande maybe nambau amebola katibali njibali asano singao
10: chuchepa poleti nzechi singa katibata niso do church muleti inga
8: katibulisao kwa CDF maa
10: mupaka tufunyeyo mchikubo wabaluseyo
8: maa
10: CDF
8: maa
10: wena kuhuli langa maa itali semo
8: maa
10: ene ya uotu uwenye
8: hey.
10: Tusoke tutambulire kaho
8: si wabi
9: na ye
10: wange
9: abantu tibifile ebivulu byo bya bilibitia
8: ebivulu echa kapo wa chitadi chikole ebidala
9: muhanji nalabi asaziza muba muhanji nalabi yenge ya
8: jie ya kulikete vocha hawa
9: ya kulikete kogoma nalabi yenga namulabi kwa after five
8: ngalinga saziza mechi ndwechi
9: na kuongira kukonfirminga jibudia maso nja kwa
8: nafe tuwajia wecha tukawa nukere tukere
10: neba hawa kongo afude ebola vajula mulia
8: wacha
10: teba agalomu bazikako
8: nalaminga kampu ibata buse walue ya fuwa wa familiemu neba lumba nebocha yona kumutuwa mfu wafi
10: yetu honda ya tuyamba fiva na hatu kola anga tutegi tuza filutegero singa manga katuwe tolo banda Uganda wafu obulize butu bako katitu oba netu kolewe wazi netu sobo la muba sindikira muko
8: hani
10: mwami Museveni
8: nakulati
9: na hawa kwa atamu
10: ili saka likolibaleta balireta kuchekedi
9: narajia abantu
10: na yono
9: narajia abantu Zanzibanga ba mute ndeleza abafubuka kabamu wana bika mazine chipande che nenganti pana
8: gema nya
9: tujo kunyiza Museveni agende simbe weta
11: yo yabade we bwazibide ndo mudde kutusi wako.

Bananga ipota ya yijiji kumuchala mongo ino. Bagamberi mwensonga kumye nkambu ezirumirizo mchalo no kubanga ya zemisango mingi. Etu wali damu wakurubali mkujita puta malabe checho kukola. Wali atu ya na wawawa ya iye. Dr. Kizza Besigye ne muno bedi lutale noli omusijasi wa UPDF kapteni olabo naka kati munanga abajulizi twabategedde bali batana bagenda okubanga baba wako obujulizi mubano muli mubanna majo muli abel kandi hone birungi bonaba mu muli kuliko no munga ali mundanga wagale fetulinzo omusango go bagambye munna ku musambu bwezi tigutandika okuwulirwa. Ati kweko wa musisi ya iso unakolo alulivu mjukiro bulungi nyo bagenzo mubalaba lamba nafaba kwa saka nyevi ntumine makere university nebaka kasa muntino munaevi nadiria munaesibibi nyo atiliste ya wade mukambwe nyo neyale same nakasongala wakambewe unyanga itakabala waliewe udemo bana ye musisi siwa kusaka walalalalalala. Ebisigalira bya Paulo Kafero byasimunkuddwayo ne biziba kungulu ng'ensonga baagala kufuta DNA ku baana 20 balabekani owuwani atali wuwe bananga abaana mutuswaziza nyo nyo nyo. Muhammad Muwanga Kivumbi tubadde twera bido n'okwera bila nti akyali musibe kakati olunakulweggulera bambi yaleeteddwa mu kkooti ne batandika okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa naye nga buwayiro n'obuwaka.

Onieno, osobola jifria kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano, bibidi atano. Okuma nyebi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku mibachitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutukira kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedirua.

0: asinzira mpiji eyo
1: omwana atemeza myaka 3 ateweleza okuba nti yatugiddwa butugibwa langa asangiddwako enkwagula ez'amaanyi eziraga nti yamusse yabadde amaliridde era nga kyakola kitegeera bulungi omulambo gw'omwana ono gubadde gwambaziddwa pampa n'engoye eza bbulu omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Katonga Lydia Mushabe agamba nti obeekebeza omulambo gw'omwana ono gubadde wekkobaana ery'okumutta
2: okunoonyereza kwaffe okusookerwako kulaga nti omwana ono baasoose ne bamutulugunya abantu be tutanaba kutegeera kubanga ajjudde amabwa n'enkovu ne bamala ne bamutta ne bamusuula mu kitoogo
1: mu kiseera kino omulambo gw'omwana ono gukyakuumibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'eggombe n'okunoonyereza ku ttemu lino okukolebwa
2: tegeeza abantu ababuliddwako omwana waabwe baveeyo oba abamanyi omwana ono baveeyo bajje bayambeko poliisi kunoonyereza
1: Aloysia Sengendo ku Radio Simba mu disitulikiti y'MPG
0: ziweze eddakiika 17 ziyise ku 3 ez'okumakya.

0: Kono wano wantoni nga stage awa ezeza tax na cost ezitunu de Kampala weze simba ne kutabye kade wali kureka tosi abali ya madugomba wali opposite ne police abe wolo buluwero bobo gendo kutuka mluwero no awe obulenzi opposite adwe ya tofa mwabe busika kumukono kwa kulipaka ya tax eche manga ate kurese muto kavule echichusa bali kure wabusana kayunga bali bukolo tonga ku unique oils bali opposite stage ya boda na chito opposite stage ya boda semba yo na chifuma mchembe nga kumuzikti mwabeka sanda kwa ya tel service center buku ya bali kundimula wa road nga kumafutaga kadogo abebu kwa mirombasanga wa mchikubo mwende kwa iwenga opposite ne hardware area na lugazi kumeno di opposite no muzikti elao ku highway abeku soga wabatele de tabye pia kukakali na kuraundi ata abechi indi au kupaka katika kasa ogenze walo chipande chinene cha ditisola simwezo msafutane mu nana ziozio msafutane satu simwezo msafutane mu nana ziozio msafutane satu wakubile kwa katikati osowole okufuna sola ali original uludengo tawanyizuwa uradi wa prostate BPH utawanya abasajja bakula miaka okuva kwa na mwetano kwe yongela ukulete ofiso kumukumina dala budogo ya chilo suyo kujabwe gwesi bato chaswa na kugusiba na yazibi kila ngofisa mkapira maguru aga luma gazimba gasanyalala vigile wiku maumulile chilo ngatewebika mavivi gakuluma nyoto chaswa kufuka mila ya doksitama Christ Natural Center dwali yoli abakadde ili lutete kulugudore gaza nga wakava kumbuzi mbuko pasi na mafutaga Vision Petroleum ni Masaka mnyendo kuchakumpi opposite ne Bam Petrol Station msaba ya Abraham Kaga simwezo msafutano 0 15 mtano chinana simwezo msafutano 0 15 mtano chinana wachari ya kumtimba ganugu abwe mgwa www.christnaturalcenter.com tebatembe ya dagala li abwe sobulo kumanyi bisinga huku wakweze namba
1: Kasera kalala, akabinsa nga wano Mwogendo kufunira kaseko kumatama Akatari kagamba
2: Mwamisabade,
3: vokikina majanja
2: Oh no,
3: bijanja
2: Yari mwana, angaba mutumie na aru ayo Mamae na agamba tata wete umana mukambu alireko Asuso kuruanga yonga tumutumie Na akoma uta ata na ata muka na muka Antiba kutumie dobe doli yoli mkuzunga na mzunga nyi Akane kamusemele na kamugamba daddy Mwonemele konge na kogele bimwe kisi ngane neiba Tata na agamba, hey, kare kuzo weda nkutumie Nagami entino nebo dancha
1: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando isawe ni simba ya binsangone kutusi wako
4: Chakala akomyewo na manyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom

0: Wana kuchenda mumu samba kasa tu femfe radio simi mpologome dembe temperature touch ingaluwa mne ava peace wanula mama Diane Bulutu endoza haka imba kwa katu sebulu njinyo jo ya gala katuke katono nyo kanziji uba kabuno ndetama uli lagali kukalo kwa katunduko watu denga uliliza simba taxi gwechoko la gampereze kuziro msambu ziro mnana china na mubili msambu ziro musamba
1: Polijise sa, ere jinyuma,

0: Wana kushenda mumo samba kasatu femfe radio simba impolo gome yedembe amuise king saha irange dachika zoziri biri weziti zubla yoko ere sawa oetane zencha unako uwale no kanzije umbaka buno ate musawa ya feda kwa mjakuba mwaka dakacha nako kanzije
1: ya makungula gaka soli bio na imala nevaza buwebaza ntidike 777 uwebale ensawa makumi ana muika zenkungula
2: mama ngani mie kasoli ne yado kuweze nsawe kumimu yika uholi mwana nidala nimirachi
1: kati yongera kumakungula gaga kasori ngolima kasori wa DK okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli DK 777 DK chinana satu muemu DK chinana satu musatu ne DK chenda chinana muenda sirino obusobo zivu okumera ebitundu chikumi kuchikumi atengo simbe mpeke emu mubuli chinya bagumira akasanja abale misori eviri akula mangu ngokungule nsawo wakati wa makumi ana na makumi ana mwenya mumuli eka mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala no kwetolole gwanga lyonna mu maduka gatunda ebyo bulimi no bulunzi obakuba ku noti musanvu tane mu chenda musatu chinana munya chinana mwenda
3: tandika kintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteta agisamani atinga kya zabu katanyonta atudde kende ekifumbekede mu ebijukizo ngachiwomu atinga chikomofu temuli ya dechitamiza chigezese ko ochika kase chijumiwe omiringu sabuli kasera buli mumbiro era mango takumango ta nechisoka obulambuli wokuchusibwa no bufule chikuchamula echa zabu
4: Kandi kechinte chuomu ne Evervest Malt Pineapple omu pia luza kuomi guomu gundu. Naka uo, aoma chikumi kuchinacho ngira tatamiza. Musange msupermarketi zona kwa sana maduka okwetu luri guanga. Evervest Malt afula bulikadi akomu indu. Evervest Malt akuli wabakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.
5: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati ya iti wa Silver Seeds Uganda Limited, ekulete de kasori okuve Kenya, hodari neka H500-43A, unonga omerira nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, ngakuli ya mieze satu, atenga agumino musana, ngabuli eka, evamu akati wensawa satu, na makumi ya satu mwetano, isigo ya kasori ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe kawempe, kunya kuchambuka kawempe Muslim, ne maduka gatune isigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbiri chenda mukaga uwa noti msambu noti nya hathiri mbiri asatu musatu noti satu

0: mutabala mutabangufu bwe mutinywesa mwandikulukutya mwala
1: skebon
2: saba saba sebo.

0: Fezisa kwa likuwa simba chandamu isi mfaka siri sasatu na chandamu pilia kasiri samisa kwa www.radiosimba.ug mwimbi wabisa soja boys ne viper ranking ya kaimba maka isi kama uva kwa vizu kwenye singazio na nange ntuli singabu ujomu enyemu enyemu na mbu ende bruiso mtabizi nente kateke yobude buno ya radio simba lunch time sports tukenda kubela fena paka sawa zikenda kubela munane zari lufu nibinji nyo oloku bili ingalu nonga bili juni bili ya bili mukaga na kwebula muende paka zensi yona zitandike za FIFA wa udikapia bili ya bili mukaga timu zitu muka mu Canada, USA na Mexico abangereza batu use Senegal bataka Gaziri bagenze da so timu zile ya njula wali abagenda okubere paka zensi yona okuva wiche jia nga 11 juni paka mweze gomu sanfunga 11 so bili mu udikapu mbirese nebida la vini chukwe chobo kwa lawe kumile kusimba yu mpulugu medembe nange mna mwende Bruce mtabizi mpungu wa mwenye notu jafuna mpozi na mkisoma genda kufira nga wangu ule miduni yensimbi mwakaza nyuaka bingo masavu hii keitabe mungu njika kuwedi ya bingo hili sita bili tano tano sita mwende muhashi yeso wa eya yata yelu kusimio sitoba kone ya taimu wa shiringi singachi kumi nesente kumoba ilo mani akauntio za bingo zibe ene kumibili vene transaction charge ya chukumi mkumi swazia 12 mwechi 10 mukumi atenga cha magezi nyose ngobera zanye emirundi ejisuka mugumu gwenyiga bunyizi kwa dia bingo ya star 255 sita mwende mu hashis sita 255 sita mwende mu hashis awadako berengo funa woteka password yo ya mobile money ujiteke wenyige seba okay account yo ejiboko shillings 12 mwechi 10 mukumi ufunese mwesi kusimiyo ilaganti ugenze mukazanya kakabingo masavu wa MTN gwenebo tabako na ya time usigala usibolo kubira nguzanya bingo kasitoba kone nsindi zili kumobile money account yu ya wangu de milioni ye gulo kubalaza yes mfunye tuwaiza muko habade msaji mfunyonga tachikiriza nenge nsindi ya zifunye ilange mbozi ya feta mbude weti. Alo sebo.
1: Wanji sebo.
0: Usibi ute sebo.
1: Sibi ute unji sebo. Usibi ute sebo.
0: Haa nange ni ulu unji.
1: Sebo.
0: Yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba.
1: Oh wana Bruce. Amanya wapita Baseka S.A.O.
0: S.A.O.
1: Baseka. Sebo.
0: Nyimiza kuchaba debe guru.
1: Uganda wangi. Sili za kulimba na yewa nangi. Simbe veo emiaka jona wangi. Uchimanyi Bruce mtabizi kubona kuwa kwa njula kusimba kumacha mbisanga wano
0: yesibu
1: nalimpuliza simba na guno guwaka
0: kwenye
1: simba na hechi labo mkama katonda sima ina kumacha ngeenda kukula Bruce omutabizi na ye sente nazifunye mguro
0: meka
1: nafunye akakadeke nsimbi kalamba era nanyize mirundi yebili
0: eguro uka
1: gwegwa sose gwegwa soke dedala okuzanya bingo bulijo muulira na iguro zaba desawa ndoza musamuda chikanga nao nengamba deloka mmalili rengeze kubingo no banda nge banda kwa ndoza da chikanga mukaga ngampulira message ngendo kuja isimu banda ye na buse buse buganda wangi
0: echaba dao
1: banda nge bulika nukulika era Bruce ndimu sajia mwini mikuwanze zen banza la chivoga ilangira ye wafi na yobu debu nusiri yoko na inga ni marima na yesi inga ilo kula zinuzo sige na zisa mkulima
0: watu kina ziteka mchi
1: zo nga enda kula yo ensoroza angi nga buina kukaita kuziru na ngangamba ino yesimba
0: yesibo
1: yesibo bani yanza nga yanze ege
0: atana wangula sente za bingo mwa ubakachi
1: nze mwa magezi anyige bani nge biadala biadala dada si kulimba biadala
0: yesibo
1: yesebo
0: sebo nkuyoza ayoza
1: amina tata
0: kansabe sente zifune mwe birungi ezo
1: nange amina tata
0: tufuna muntu akulimba nti yakuyambiye ko muweko gwabadde mukisa gwo
1: amina sebo
0: kale bila birungi sebo
1: kale sebo na bila banyu kama 10
0: ye mwanguzi wa bingo kwe kule wangu the million number nga njika kwe dia fia bingo masafu ya star 255 star muende muhashi yes nawe chance yo jigeze kwa uruwa lero tumanya pa zguana wangu the million ya lero

0: UGN. MTN Uganda erungamizibwa kitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Wemisa mirinda osasanye sanyu. Wefuni ya mirinda fruity, pineapple, green apple, oba orange, wemise ofuna akamwenyu mwenyu okasasanye. Bofuna akamwenyu mwenyu nese kusekera. Mirinda osobola mufuna mu mirizi bisatu mwasatu, ebitano, lita biri ne mu chupa ya glass ya mirizi bisatu. Buli awali mirinda waba waka mwenyu mwenyu. Mirinda smile, be contagious.
2: Buli mwana gwani dokutandi obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwabala bikabulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina lw'oyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
3: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumba ababiri tategedde? Etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye lirwa, weewo famire weeyina amaka, we balimira emmere, oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi, oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 11 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
4: Kulika mubulango chali kuredio Simba dakika zizine zili 10 zokezi bulo kwele sampa zo munana utali kusimba chenda musava kasiri sasa tune chenda mobili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ug njagade matage zent eda chikibolo zizine zili nga nya chitundu ukupeda nga jackpot ya bingo eza nya chani gobu nyizu kuredi ya bingo jirango nyigo chakirizibwa ingile draw ya bingo mgedo kufana mkisagenda ukupeda nga uangula emiruni ya simbi mudachi kampozi nga tano kufaka tivu naba tegerekese nyale center azifunye so kanya kubeda ngonyiga kodi ya fair bingo masaveri star 255 sita muende mu hashies zanya bingo zanya bingo zanya bingo sita 255 sita muende mu hashies ufune a million yensimbi muganda wange ii ufune chance wangu la jackpot ye yulwa lero gezesa omukisa gu vila chitu Monday paka Friday program wenu tugabe ensimbi muganda wange Monday paka Friday ii nincha bichijo kubano olwo kuna ne faida ne wiche jende bange lija so ne bana fivali ya badot logistics kodi kastroni gie tu fair bingi li stabili 55 sita mwende mu hashies ngezo genda mbulango bade kunsuanga eya World Cup kubanga baba na ya sembede palavwai na oba sabado kubira nga sikuwa di baji submitting en kumerede bali mchivinja omuli USA omutegesi omuli Turkey ne timi ye gwangi ya Australia mchivinja di mwemuli USA, Australia, Turkey, ne Paraguay. So Paraguay umtende si Gustavo Alfaro. Squad GLS eriko abakwasi ba golo nga Orlando Gill wa klabu ya San Lorenzo, Roberto Fernandez wa klabu ya Cerro Porteño, ne Gaston Oliviera wa klabu ya Olimpia, abazibiza kuri Juan Caceres wa klabu ya Russia Dynamo Moscow, Gustavo Velasquez wa Cerro Porteño, Gustavo Gomez wa Palmeiras, Junior Alfonso wa timu ya Atletico Mineiro, Jose Canale wa klabu ya Lanas, ne Omar Adudarate wa klabu ya Sunderland ya Uingereza, Alexandre Maidana wa klabu ya Torres Cordoba, ne Fabian Balbuena wa klabu ya Gremio. Ba midfielders msukwe de pala gwe ibalese kukuli Diego Gomez wa timu ya Uingereza, ya Brighton and Albion, Mauricio Magares wa Palmeiras ya Brazil, Damian Bobadilla wa Sao Paulo, Brian Ojeda wa klabu ya Orlando City, Andres Kubas wa klabu ya Vancouver Whitecaps, Matias Galaza wa klabu ya Atlanta United, ne Alejandro Gamara wa Al Ain. Abalumbi ba forwards wa kuli Msambi, Gustavo Caballero wa Portsmouth ya Uingereza, Ramon Sosa wa Palmeiras, Alex Ache wa klabu ya Independiente Rivadavia, Isidro Peter wa klabu ya RB Bragantino Brazil, Gabriel Avalos wa klabu ya Independiente, Miguel Almiron wa Atlanta United WDM USA, Julio Enciso, Julio Enciso wa klabu ya Strasbourg France, ne Antonio Sanabria wa klabu ya Cremonese. Wale mugwanga area Italy game yabo isoka ba Paraguay ba kubera nga basamba no America nga June 13 Oluvao basambe timu ya gwanga ya Taki June nga 2, Oluvao basambe timu ya Australia the Socceroos June nga 2 mukaga. So ibinja bo biri kusaidia yabwe ne squad je nkubade yo je bayungu de ba Paraguay nga bagenda mu mpake zensi yo na batimu ya Liverpool pozi na beira bali munteseganya okufuna coach Andoni Iraola iranga zina wezitu sege bagala just kilo mudachi go bafumude Ancelotti. So mutendes Andoni Iraola bade bungereza ku Bournemouth iliko na Spain kutumia Rayo Vallecano, iliko na Fuenlabrada Msambi kutumia Athletic Bilbao, iliko kutumia Spain yegwanga go bagala je askile coach Ancelotti iranga bachi ali munteseganya okumaliriza ebisemba yo ajja ku Anfield ngo musika omudachi Ancelotti. So awo tuchali muganda banga tumbu de Simba empologoma enunje dembe. So ebirala ndabi poza bana Samba poza bala lulu walero ili yaba gendo kukinela na ambuzi za Prince Henry abuza lwati Saba yala bako Saba mukaga mu final Champions League chitufu chiri nji Saba zivele tano na esi inga mugenda extra time Champions League mateka wa piaga UEFA labo yuwele sabulu kula yu Saba yu mukaga ya extra time tokola sabu zona mukaga muda chika chenda sabu eja eyo mukaga singa mpira kugenda maliri mchenda neba genda extra time muda chike za asatu eyo jokulia sabu emu singe tano wazimaze yenu ili ukolo sabu yu enale yu mukaga mu extra time mweza untegele kesebu nungi mwizo kwa mchevu zelu achumala wako sabu mukaga timu mwengu kula sabu mukaga mu final Champions League. Ansa yeyo eliyo sabwe wewa timu singa bagenda mu extra time, singa bagenda mu extra time. Nisune chumuza huze mbulunji muganda wange eligo wendaba dachi yebuza ansa yeyo, ansa yeyo yeyo mwagizu wa klabu ya Manchester United ngari kusayidi yeri aba falansa basinga obungi ne klabu ya sine bakula sabu zaabwe ne bakike ekyenda bakula musabu nya baleta mosu baleta mutimba mucha mosquera ne basa mujokalezi mucha Odegaard ne basa Martinelli mucha Trossard ne Madueke mucha Saka then mu extra time nakula sabu endala bili bali bale seye mu muno mo time then endala emu ya extra time ne sabu ebili zira kula mu time eri extra kusamu zmendi namba ya skeri na kusamu ezi namba ya kayavati. So bichili bichito pozi ni klabu ya PSG boba akula sabu za wezari basamba chola mchakavala skeri ya nivasamu la mbesa mchadembele nivasamu ni Zaid Emery mchafa Ben Luiz zabanyi mchama kino sine Berado mchavitinya bako makutano ni klabu ya selo yodi teka bali kujesa ili ya sabu ya mkaga. So kanyagade mchitangaze nsuye chimanyenti iteka jiriri iligaba sabu yu mkaga wali mu extra time, extra time singaba kula dromu chenda wakua sabu yu mkaga extra time singobo ijagade sitabu waze. So awetuli nenga njagade shome nga juwenzi kila wano ababeti nzino bajanga avuda kumizinda alo lumba ufune VIP ya fayalilo VIP na katambula kamiduiki wedi 15 yes ufuna VIP VIP na katambula kamiduiki wedi 15 mwenyiga kwedi ya feria bingi lisita 255 sita muende muhashies lisita 255 sita muenda muhashies sita 255 sita muenda muhashies ya bingo kodi ya bingi yu kodi ya bingi mapesa wa VIP VIP na katambula kodi ya star 210 sita 15 star muhashies umabetu nzo itavu kufuna VIP VIP na katambula kodi ya star 210 sita 15 sita muhashies ngenda kulangiri ya wangu de bingo wasigwa wangu de bingo togwa manyi yo gabensimbi ya chilo mchumanja saa 2 paka 3 nechilo mbudo wane mbile biyange sigala nguzanya bingo kodi nguanjiga yemu ya sita 255 sita mwende muhashies ya kodi ya bingo sita 255 sita mwende muhashies haba ya tayo mwemu liko ya wangu de nsimbi ya ze gulo za programu eno ya lunchtime sports ya bade wa namba ya Airtel no wale ilo namba wa Airtel senta azifunya ku namba ya 0753555 mkaga dash dash kandibuwa na manya gira ze kuzino na manya angalaba babaga ya wadisa manya bi alaga David Kaire ya manya genda ba wano azanye bingo so azibade misanvu nida chika makumi anamwemu na wangula milioni ensimbi amazo kubira nga ajifuna ato wangu de ensimbi za bingo toga manyi sigada kode njige bingo ya 6255 sita muende muhashie suingide bingo japo chezida kuwa nenchanja kwa

0: Ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Negamgam, yo kwetuli amavyo yuji kwetuli kudokomalirawo ne shiwo manisega wa senkulu we mubende. Habum baba rata.

0: simba kwali akaongezeka kutwaliriza mpora mpora mu mukulike just katiba ngechemisana tewachufunye nga nechegulo cha chinonya netu kusabira osabe bunazibira ono woti kwasiza kwasiza manyi waliwo otukano gantya abana bananyoboji ngolaba
1: nokatiga
0: omuntu atambula ayogera
1: olunaku lwampu
0: abana bananyoboji nga biganye neka tukusabira oleme kubanga toli mwabo akavero bengo kalina osobola kulaba ngodeka nga olina ngozitoa manyino omukazi akwaniriza
1: ngozitoa
0: ngozitoa
1: akavero kalina uba mikono ngembuze yasize ekibi
0: atano malana yoganti omukazi tantikula akuti kule chi nga toina cho zizayu
1: matima hizo kutukululuzi lwe mpale ingwa
0: techisewoka mulimu tia abana baboda ababadao kunodhan nga umwana tuono afa
1: paloti
0: maisa paloti
1: paloti akabenje kamu senye
0: neba mtio mkua atako
1: uruwaji
0: nga bali inda polisi tuki
1: baba polisi ya mtuwale mduwali
0: polisi ya mtuwali mteke kabangali
1: polisi umanyi na uvije kwenye kulaga abano bansanga biwedde bade bali inda bansanga
0: biwedde adi mamukubye knockout tu teyazengu
1: nakalamu
0: ikati bagati bali no kulinda polisi mteke kabangali nena ya baziza nyo wa polisi teyadye kwa sumie
1: ajinze mbuza polisi bae mtuwala mugwanika kumweke beja balabechi muse
0: bako lebarua postmortem
1: nechimu kakosi kubisiko kutamula uchanga zaliwa nintonya mwene siya abali ya mmele ebarue wabanga bagamanti ajituwali labari ya magombe baka kase echimuse
0: andi katifebye tulaba okufaa kwa fatu kwebasa uchirala katibasa ule kugamba achamu sisi kabenji na yato msa igwa mvude munyo
1: kikengi akala ukubuza
0: wasa nebakati kati cause of death
1: musai kumufa
0: musai
1: kumufa kati chembu za chimu baso ule muko nano sanga anga karambad kukuguru kumenyezi waki babuluze kifuwa kinunga babuluze mbuzi
0: aneni yoka kugamba ntie weru babi gula weru
1: abada mwane weru babi gula
0: mwama roku abuluza bati kwa kabize ni msajia mchinjani nisala kumbuzi hindi yali wote tusadaka mundomo bosala boti osanga mwaka tagu nosanga mwechibumba bwiba bichari
1: na kata kwa tiyura
0: adalaka ati afundi katika bisigale wabi ambo mna mwanadja na wabi yataga na ye nga tufunde mchachi aba imbi bafa mungeri yeyo mubitubio kusagirida kabenje
1: echisingwa kuno mabuliuma wa mbuzi
0: ya
1: badava kubodo
0: ati ya badasara adasara neba mtomeda
1: kunotha na au waliwe walakanti ya da salada wani
0: kati yao ba forensic sivatu yambi batu walebuli ovu umu bukebeda yaani ya na avikula nga wali bize
1: ya te wali bize
0: mune baby day obu watu naibu ya tufake chengerao
1: mbuku saa kanti wamu tome de
0: heda chike mbilyo ni mbu watu na afu
1: na hita
0: umulele ya fera kabenje ya lima sude
1: katu ninyo paro tuyo ya abade mkwanu kwa cha agulanyi
0: ibali kumu fire base
1: tade kuzika mkundi
0: tekati wajira wanu makala kumufuna mkulaba sabo liwa mku wabo
1: ulichaliwe
0: gundi ya
1: kwa umanchi omutuchaliwe mfamfe kakosi
0: banjo mani wali miki waini wali
1: ainaba jo chikira
0: Dax Vibes wali mbona bali mfabesi machaliwe
1: aweleza mweleza mataba
0: mbona tubazisa tuweleza mubaka kugundi ku WhatsApp vana zanye devos
1: mbona uganyo mkulimza kumuwazi
0: tuchamu agara ya jina vera yo utunulira besi jebanga liyama zeyo neka tufude myoku kungu vaga apa imbi bafude ububenje
1: mkusa nitu apa imbi banji bafude ububenje
0: kati yoye
1: neto batono nyobo ulilanti arwado urumbe rumu kutuli
0: natukena nitumula ambura
1: lady yonti mamukubyeo
0: watu AK-47 na hivu
1: watu wagude mchina habilo
0: kati evi ntutemi tegerekeka batfani tiyo
1: tishichi aniaba lemfa
0: sitani sitani yaba lemfa
1: mamu sanga woku mua hiviza
0: mwari ni wano wa inzo kuke manonywe njaga
1: wataka siya akamye ngasenja
0: katika
1: minya nyitu yange
2: Simba ewulirizibwa kati tewe panko kuvuganya Simba ujekutuka omutima
3: siwulire kulemye owulira bikusobedde oba bikutabudde tulina gwobuulira kakutegeera jangu ewa maama kyannaku mu kyannaku akumaleko ennaku mu Simba taxi
4: muntaasa okugulu kwange baleme kukusalako kubanga nasigaza kumu ate kati n'okulala baagala kukusalako Tuzo kunyamba abaina oke baina yo abaina okubugoye abaina okubuunga abana bwange bukule kuba sija busulawo bana batano bonanze mbaina
5: yoyo badensa babuyambi kuba sebulira bulungi akapira kanuma abantu banyambi basondere okasende ngende
6: basabe
5: bana bauliza ba radio simba basaba kunyamba ne kubuyambi ere mudwaliro ulode bunno
3: wabula mwabaluda abayi abali ku machupa Obaba itago bukugu wabasawo Mumugumire mmalwaliro Tituna abasanga Jukira Chanaku sikatemba Wabula mazima ageyogerera Nekoni narukwa

0: Katalo mnyonu bakugama titeri chikolachi Titeri chitagwa Kaimba weka tunaka unge zikazo kwa kakutuwa liriza Na ema nyabu manyati ema viganya titeri chikolachi
1: Titeri
0: chitagwa Uwai Aigigi kalisoli soa government ya sindi seri Alipota na mtaika
1: Kaka saa ere yogira kukunuwa nyeleza kwa amongi
0: Najuwelezo mkuru
1: Mkuru mbezo ikuwa
0: Uwe nkofira
1: Na henga labika anga uruida vada inechi amanyi
0: Abada tebeleza Katibidimi wako mjulizi Yes Katia, na ya juliza ne baba inacha mani Ajuliza na gao kusizi na kwa reporter
1: Ha?
0: Yes
1: Kula chino ne chino
0: Hey
1: Na henga mtima kuwa gamba wadimba dimi
0: Lomba denchu mani Nero zero aliatia yero zero Yero zero isi jiba mtuwara Hali mumbelaji
1: Yero zero isi laika kani na ya blawu
0: Banete mazikora angabi wakura si papa Sipape murugaze bazi kwa
1: Jiteke kugundi
0: Bazi nezibikira mwama
1: jiteke Zengamba kako si Bagamba kuteka kunyono
0: Okishoni Baji tuonde kwa
1: Tue gulize
0: Baja jimo deza
1: Kati ebate kudebe
0: Mzori nkumi na simo ingamba
1: Ebate kudebe losi losi
0: Ate guwaruwa maireji Kati bajifuzewa Numu kujijia uwe baji tuwalira kugundi
1: Kukadu unate baji kuwa
0: Tujizubuka
1: Ewe kuda katari
0: Ojivugire wa
1: Aji ya chivatulu
0: Nane ya tuma bajinone yona etajijina
1: Na yo chifu ya hizo kubati Ya chifu kama mbubu
0: Tajifu ganga
1: Inakuwe rupu Inakuwe kuseke nyari
0: Na yana ichila ratu sobulu kusima nitujiwa mkule mbeze guanga
1: Kusikuwe kwe ya gali O ekizibi O mkule mbeze mwakala kose
0: ekizibi Atuji mkulira
1: Netuji kula kunyondo
0: E akusente zeze
1: Atina ye netuji mwange chila
0: Eee
1: E nalawa waka waka amba Mkule mbeze wafe Atunda kunteze mwuzi Atunda kunteze No usabwenta Atunda maniwa
0: Eha namata
1: Namata
0: Nakulo mzigo
1: Natuwa kusente
0: Yes
1: Ngabana
0: Elao tusole nunga tutujigule
1: Yali na misi kabanda yali ayogira
0: Eee
1: Minisa Wabali bambuze chikumichi baba wow
0: Nabiraba Ntena ye kati
1: Ne kati kambuze Gundi yone yali yali yaika
0: Aniena
1: Guba koze kulipoti
0: Ataiza kubanga yali yaika Netayo buona
1: labika ya kuatamu Mzengeri ya nalinga sagala fila mkavui Mzeramba iye mba nabasomye da
0: Walone gubala bia afurume uwe
1: Jiba ngambi Bangambi ba mufiba mufiba Ninga atina ba mufiba ba gamba tiba manjali
0: Andi nomo gezi wa polisi ya genze si manjali
1: Obamba baka atiba amula bako
0: Nandi chisoka
1: Atebi aliye mupi mulamba
0: Aba atuba mandeba
1: mulamba Aba aliye mupi wa mwe kwa mwema yate mulamba kupala me
0: Mkunyumiza Buli omwe ya ewe langangana hii Tulaba omusezi Omusezi buwasera chitambo vichimuvako
1: Vichimuvako
0: Nga bantu wa muduka
1: Uwevale nyo
0: Kati nono ya liba ya inabe ya serangana po
1: Kati ono ya madasera Nema mkumiro ulu imu bantu Umanye wafe wali yo tuwali kurumbo ulu Umusaji ya chitambo vichimulinyo Baba mkumo ulu
0: Misana chilo
1: Chilo misana Nema mkumo ulu hii Nade Kati ya mungu Baku vya mungi oline ama bande bande
0: Na ya mungere Nse mkwokera
1: Mkumenya
0: Ucho mkira
1: Nengamba kabanda Nakena nawe vatikanda
2: Simba Nawe Simba kusimba

Ato gamba ya kuma kwako te ya kuma kolo lokalo koli yimba ya yongira ye nyimbe ndale music yali munji. Music yali munji kwe ya leta. Oya obuli mwinzo kubanga alosiwe lwa kunyumira. Na yanga chemanyi nulolo lwa kukwata kwa ya noga ne mbutufo msajiyo na yali aji kube ndongo.

Wana wangu ni simbi za bingo programu edako wa manye chokola simbu lakati tegele chokola simbu lakati wangu ni simbi za bingo. Mwa kumpro kufasawa nyapa kechiro mkageze chiro programu edako ya naimbi ya vyange nenga bagenda gabira mwen simbi emitwala makumi ya tano ni jackpots bili kunya tano bagabe emitwala satu edina mkisumu kutana tano bagabe mitwala abili edina mukisomu lala kwedi ya bingo jonyiga ya nja uloku ya mapesa anjiga kwedi ya bingo haba agendele dokufangulezi nsimbi mitwala tano wafuna kwa chabili wafuna kwa chiasa tu hii yebida mission anjiga kwedi ya mapesa haba alubida funa pwesi mpita jemba sengese ajifuna mdunju kwa haba 7 simbi unako uluda ku hii wafuna kati wafuna ja unako uluancha. So kodi za njaulo ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mahashi ya siyaba beti nzi okojako mipira kwa siman simbi tini nabu wangu zimuganda wange atikodi ya bingo ayaka zanyaka bingo nebana fiaba dotibo logistics ili sita bili tano tano sita muende mahashi ya so wa Airtel olineo kubako ni ya time wa shiringi singachi kumi wa MTN nebota bako na airtime wa MTN nebota bako na airtime kasita bako na zili nzindu bakusala mbili ku mobile money account yo au no ingira kazanya ka bingo masavu nyongera mwe chukumi mwe kumi choka tumandi ise transaction charge telecom company yekusela ko sentezu telecom company kuoli wa MTN wa Airtel you charging a sentence okay zanye bingo katika kwa transaction yeyo eyo kubera ngo zanya bingo ebili zipingiza mu draw ya bingo telecom company kuli MTN ba Airtel ne bangi ngira mechi 10 10 so usimi yo bako ne 12 nga mechi 10 10 zikumalo kubera ngo zanya bingo inamba yo ebere nyiza bingo singa gwaba wangu densimbi ile namba yo yebera bweno mu system sente kwezigenda ii kwedi ya bingo na yuji njige simbule mbala simganda wango gende mdromu na vaba na wangu li nsimbi ulo alero wabula kufechile sawa mukaga anabanyi ze kodi ajakuba gende mdromu enche misana saa msanafu kumunana umunava na wangu li milioni nsimbi awunga baka kadekalamba kama kuogira mwenye wa programe ya radio simba lunch time sports saa msanafu paka saa munana

Yes, mo njia kodi yesta bili tano tano yesta mwende muhashi yesu kufuwe chido samukaga. No kwe yongileyo ugogenze mbidufo munava na wangule mirini yensimbi yencha samusamfu kumunana. Newa no wo niko gede mbidufo ya nimbila biyango mugendo kuva havana wangule mituwala atano. Jackpot sibidi kwenye atano mituwala satu nekutano atano mituwala bidi. Kodi yesta bili tano tano sita mwende muhashi yesu. Enchava na samba kwa beti ngeri yu emipida cha wali emipida ya wali mbwezini yeyo ya kubata izabu yu kwa domo kupa yu kwa do Euro qualifiers is under 19 Montenegro ya kwa samba Georgia Serbia nge samba Greece ne Portugal nge samba Kazakhstan Euro under 17 qualifiers Albania ya kuwe samba Latvia mutujaba taiza bu nabu nabu mriji ya Morocco nchia Renaissance se mamla ya kuwe samba klabia Yekubu Eli Mansu ayi alatanga nge samba Wydad Casablanca Wydad Casablanca ya kuwe samba Nebakan bu na jebali abu mutujaba taiza bu nchia nchia nama ingile jomu kwa no Gibraltar nchia ya samba ne British Virgin Islands taki yabali wansi miaka makumi abiri mwogume jobukuru ncha ija kubaye samba timi ya Kosovo yabatou abali wansi miaka abiri mwogume jobukuru songa taba lalaba na samba ncha Albania ya kubaye samba Israeli pia la Congo de la Opadze baja samba Denmark tenga la Zimbabwe ya kubaye samba Italy Netherlands ni samba Nigeria Portugal samba Nigeria Begezam Poland yene samba Nigeria ncha Netherlands samba Algeria Luxembourg samba Italy abegezamu mujomo kwa nabo nabo odika po isembe de pose friendlies bazita ganenga na Uganda friends by the way you know friendlies bidinga za kubere Morocco wali mchibuga Marrakech samba timu ya Tanzania kugo kutano e Marrakech Morocco then kubalaza wiche ya Uganda friends libenga yegezamu ne timu ya gwange ya Madagascar somo break in ya mawanga ne cranes ya kubina ne games bidi ezunga yegezamu Friday samba Tanzania mande wiche jatu samba timu ya gwange ya Madagascar e Marrakech mu Morocco simbu de batai so gwene boja ngafuda kumuzinda alo lumba mapesa ugatake de jegali mapesa jegali kwa beti ngane boja ngafuda kumuzinda alo gwerumba unafunye VIP ncha kunamba SMS mbio nyatano munana unafunye VIP kunamba SMS mbio ayo kaka mkage unafunye VIP kunamba SMS mbio mwende mwenda nafunya katambula kunamba isime simbio M20 mkaga nafunya katambula kunamba isime simbio M0 nakafunya katambula kamedwiki oidu kuminatano kunamba isime simbio ayo zere msatu nafunya urukalala oru encha kunamba isime simbio ayo satu munana mkaga nafunya katambula kamedwiki oidu kuminatano kunamba isime simbio ayo msafu zere satu nafunya katambula kunamba isime simbio nye simbio nye munana tano nafunya ordinary kunamba isime simbio ayo bili bili satu kwa DF ya mapesa ya sita bibili kumi sita kuminatano star MHS unafunya katambula kamidwik wedi kuminatano kunamba isime ESMB bili tane mu balabonu mashine ya bandaga nebo janga nsibu dogerumba kwa DF sigari ya kola kastoku lecheta gisa

0: Aya, aya, aya, mwingi damu mwodu, tulinamwe, tulimu intensive care, mutulondela abana bana, abegata, abaitamu kakodyo ka oxygen, ama kumi abiri, boba tuseda ku final, tulinze chikutobu dewe chibutera, tubagambyo lunaku tusazeo, situgenda kubalwa mande, wa Tuesday wachi, netu luise kuoluo, kuoluo is the day, lunaku rupia nyonyonyo, kule mota andi kukwela angu uwekeza mtibalu ita kuoluo, kuoluo lija kuzulwa, angatuluteka kuyo, enakuzo mweze chikutobu denga chibutani. Kati alumbia ye muko muko.
1: Yes.
0: Tugende na mboli.
1: Tugende.
0: Batu nkane mataga abana. Uli ya mwage na kutuza mune, kutuza kumune nyimba biri. Alioka mutuze kono rupia lumu. Tumerenga tumazo. Au tulioke tulonde. Na mwenga mwe mulonda. Fe mwe. Mwe fe. Tulonde bitundu atano kuchikumi. Na mwene mulonda bitundu atano kuchikumi. Netula wao. Anie gata kubane. Namu kisamu oxygen.
2: Tugende.
1: Tugende sebo.

Simba, chirabu sava kasiri sasa tufebo bufem. Poro gobe duche yedembe. Gamba kuchari wa nechari wa mgawa gave. Chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa. Biadara, biadara, biadara, biadara. Biri bitya, biri bitya, biri bitya, biri bitya, muri bitya, mukola chimutu.

0: gamba budo de data geza budo inatu do dancing nazi de natu do dancing na
1: kuno ya tudu
0: anonya simba online eri ku www.tradiosimba.ugigamba chariwa ne chariwa mugamba gamba chariwa chariwa chariwa chariwa chariwa chumkambo de wasaba sajaga ntibane muri muchana ye yeah.

Abwe buti tuba tuli na mugongo kubigwa bya bajulisi. Emuna. Urwe kirwade chabaruka we chabora. Ah. Echa ebora. Biranda byeka katalijiriyo. Nganya. Nyarujja kubala kumeka lwakuna. Tembese kuwanga ndabinga agenda kugera ke riyense. General Yuri Kaguta te bahabura mu 7. Ebyinga agenda kugera ke riyense. Nganya. Wanyongera kwetegereza ronda bi. Ninga bwinkira bi. Ukategede ziri satwe na kuse mwezi kwa mukago makabire makumi abiri mukaga na kuruwa kusatu zekazi wa sarisa vumu Kambodia wa sawa saja echifa mbibanda ye programu betika Uganda webakabeja.

VIP ya YHY Teri mipira jamu kambodi nze kenyini kama kogera jisusa chiwaya Uririza Agava kutimu ya Liverpool sawa yona Ewava anisiroti bontwe tuntun ya nisa mutomu munku Anisiroti obamu kwa takunkonu Kati agavayo Bionari wede Esena Liverpool yanjuro mutende somu pianga Simulala Andon ilaiwo Yavude kutimu ya boni mauthumu sipana Chiamachi echiri mwa sipana Aston Villa ina musipana Liverpool ine tuwara musipana Arsenal ina musipana Chelsea tute musipana Alonso Chiamachi echiri mwa sipana VIP njitadeko kulikone VVIP Obude bonari ya Real Madrid ya tuwaru msa nyidenzo damu frizimi ya kama kumya wili mwende jebukuru. Muna.

makumi yabiri musanve jabukuro mufaransa Liverpool yamuja kutimi RB Leipzig wariye German kubukadinga makumi ya satu mukaga musimbe za pound ayure kedu kwa lwa Liverpool ubude buna intesega ene Madrid zigenda bukoku rebo buli nantini wa mwana angiri de togeza kukuba parapasi ya dekwe studi ya manyabibio sita biri tanu tanu sita chenda mubili sita emu hash okay. Ebura mutufuna mutufune bulaya.

basuna bachi alimedu kumpura mpura kumakasa chifu bachia mwetaga manu ni asin wongedu kubatenga pakola chi nga beri gisa kumuzanya itibwa Mateus Fernandez wa timu ya West Ham United abuliyo mubu kadichina na miaka abiribu gumwejo vukuru mwesai muto Liverpool no muzanya ni diyo mande wa timu na Leipzig kati PSG bi ingide mwe mwetaga